0: ұстаздордың көңілін бұрышқан. Ошентип өндіріш ішқанасы баравары уникалдуу спелетрепиялық борборго. Башқача айтқанда жер астындағы санаторийге айланған дейт Нұрлан Алтымышев.
1: Ашау болған екен, азыр көз көрсетемін. Бұл жерде мына көрдіңіз, бұл жерде қадым келе жаңағы боз үйдің кестері де бұл. Ақ қара кестер көрдіңіз бе? Сұрой бұл. Басылып қалғанда ол. Малдың терісі тұрды көрдіңіз бе? Қойды жешкелекін өзінде малдың терісі де қатмар. Бұл жерде, мына жерде. Біздің еле апалар жасаған ала киіз мына тұрды. Мына жерде айынықу же топозынықу тері мына мына. Бұл жерден еле шығып жатты көрдіңіз бе? Бұл жерде жасау болғанда басқа жақта жоқ та. Тәтігі жаңағы түс келбетті. Ошо 82-81 жылдары қасылғанда түс. Ал тіге буровой станок менен қасылған. А кейін 89-90 жылдары мына морекіні комбай менен қасқанда мынычы. Корейстер келіп кейін қасқан. Кешінде келіп сағат 7-де кейірішеді. Ана таң атып шықтайды. Ертең менен қайыр келіседі. Мына бұл жерде су бар да, тоқтап тұрған су. Бұл көлде қоспыз. Бұл өзі ұшы тұрып қалған су. Қачан қайсы уақытта пайда болған белгісіз де болады. Өте терең бұл. Мындай көлдің мындан көлдің бір кішірегі бар немеде. Производствода. Ошондон алып жанагы ингаляция промоинада кот бул неменичи. Өпкөнү жууга, жууп тазалайт да. Аппаратура атайынчы. Ошого пайдаланышат да. Кореядан көп келет, Кытайдан көп келет. Тети Европа мамлекеттеринен көп келет. Аябай тоттур жайында. Бул жүрүп отуруп жанагы орусчандар изалат. Дивандар жатып алып, телевизор бар, Wi-Fi бар, сахна бар. Телевизор турат, Wi-Fi тинде турат. Қосылған. Интернет бар. Бардық шарты бар.
0: Аламдың жаралышынан бері келе жатқан бір сыр бар. Ал біздің қанымызда, көз жашымызда жана чексіз океандардың тереңінде жашайды. Бұл тұз. Жөнекейлі ақ кристалдар емес. Бұл табиаттың мөрі, жер ененің бізге қалдырған ең қымбат аманаты. Тұз. Біз аны тамақтың дамын шығарушы қаражат қатары ғана білеміз. Бирок табигый, иштетилбеген туз бул жөн гана татымал эмес. Бул тирүү минерал. Байыркылар тузду күндүн жана деңиздин перзенти деп аташкан. Анткени анда күндүн табы, суунун өмүрү жана жердин бекемдиги бар дейт Чынарбек Касмалиев.
2: Бияк кошо эски рабочий шахта деп өндүрүш кылган жер бир рельсалар менен чыгарышат. Бул жакка келечекте биз ойлойбуз да, мен ойлойм келечекте биякты бир мамлекет тарабынан жакшы эске алынып жакшы шарттарды түзүп чындыгында мындай дүйнөлүк деңгээлде бир борбор кылып дарылануучу жай кылып эс ала турган жай кылып жасаса болот да.
0: Табигый туз бул адам колу тийип булганбаган, заводдун отуна күйбөгөн, жасалма кошулмалар менен ууланбаган таза энергия. Ал миңдеген жылдар бою тоолордун койнунда, күн нурунун астында бышып жетилет. Сиз байкадыңыз беле? Эң бактылуу көз ирмемдерде, кубанганыңызда же жүрөгүңүз ооруп туйлаганда аккан көз жашыбыз туздуу. Бул кокустук эмес. Туз бул биздин ички дүйнөбүздүн тең салмактуулугу. Ал биздин клеткаларыбызга өмүр берип, тамырыбыздагы канды кыймылга келтирет. Табигый туздун ар бир бүртүгүндө жердин жүрөк кагышы бар. Бирок абайлаңыз. Бүгүнкү күндө биз тирүү тузду өлүк тузга алмаштырып алдык. Дүкөндөрдөгү аппак, кагаздай кургак туздар өзүнүн касиетин жоготкон. Ал эми табигый таш тузу, ал бозомок, ал оор, ал катаал көрүнүшү мүмкүн. Бирок анын ичинде магнийдин мээрими, кальцийдин катуулугу жана йодтун жарыгы бар дейт Майрамбек Кадырбеков.
3: Бул жакта азыр ушу жана тазалоо иштери гана болуп атат да, бул рельстер, муза айна буяктан ары жакка чейин кетишчи да. Күзүндө ошо малдар түшкөндөн кийин ошо элдер заказ кылышат ошо. Көбүнчөсүн ошо бул тегерек четтегилер, айылдагылар. Туз байкасаңыздар мындай өңү каралжыын болуп турат да, кара чаар болуп. Негизи башка жактын туздары мындай ак жумал болот да. Бул ушуну менен өзгөчөлүн. Бунун составында бир окумуштуулар изилдеп көрүшүптүр. 17-ден ашык элемент бар экен да. Ошол 17-ден ашык элемент пайдалуу элементтер экен да.
0: Элибизде туз насип деген улуу сөз бар. Туз бөлүшүү бул тагдыр.

0: нотасын уже түшіріп бастап қойды, 30 соғынды, уже 30-ын бүті отады. Ені 10-15 оғын қалды, бүтсі болды, қырғыз патент шығарып береміз түшкен, шығарттырам. Анам башқа тағы елдігі айтым, жана Залқар Күлір деген кетеуімді шығарып береміз түшкен. Бұдынар жанында 5 тағы елдік. Арғанда Муса атаны ондар бар, айрым ел еметтеген.
1: А сіз атқарып жүргендер?
0: Не, о, айрым бір жақсы, 5-10 бар елдігі ондардан. Анан 40-10 өзімкі, мұнан шыны бақыт деген аталышменен сығарып бір өзтешті. Себе жана бақыт деген Тұрар Қожамберді ефір жасқан. Осы жағып қалсырек, осы бақытын аталышымен шығарып бір өзтешті.
1: Осы Тұрар Қожамбердің сөзін оған шығарған?
0: Сөзі осы оған шығарған, бақыт деген тексті маған жағып қалып.
1: А, баса, текст менен қандай іштейсіз?
0: Арғанда ол қалады, кейде мұқты оған шығып қалаттағы, анам текст жақпайттағы, анам осы оған лайықту.
1: Іздейсіз?
0: Іздеп бастаймын, осы оның мінезіне ара. Сөзімен оның сәйкес келеш керек екен. Сөзінің мағынасы күшті, тұрмысқа байланысты текстер тап, анан кейін оңды ойыма қалам да. Жаңа Рыспек Абдықадыров Сұлтан Борошев деген досы келіп ұйыстырып кетті. Рыспек Абдықадыровтың таластағы қарауысында Рыспек атаның жаңағы Абдықадыров Рыспайдың оңды орындағы қайрықтар деп қомысқа оңды орын, 3-4 оңын іштеп шықтым. Анан кейін Сұлтан Борошев келіп рахмат деп, осы жерден есің дейсіңдер дедім, ана жағы Сағыныш деген оны ұрдалады, 3 оңдан кейін. Оны ұрдады Миланан кейін, 3-ші раза диплом берді, үшін радиоға жастырып қойыңыз деп. Ең бір келгенде жастырарым дедім, 15 күнді жатырдым, ең бір келгенде аны жастырып кетерім ұғарсыздар құда қалады.
1: Қомысшы қатарыдағы, өзіңіз айтып отырсыз, ілгері 9 қайрық деген бар балшы, анан қомысшылардың конкурстары өткеріліп жүреді, кейіндел өткеріліп жүреді, жаңағындай қомыс иірімін түзгенден кейін балдармен ансамбль болушы мүмкін, туралы ба, ел алдына шығарып үйреткеннен аларды елге шығарыш керек та. Анан ұшыл жаатында негізі мындай шығармашылық менен да оон шығарасыз ба же қомыс чертесіз бе, қанша уақыт бір күнде көңіл бұрасыз? Анткени черткен сайын қол чебер болот депчи, кармап туруш керек деген мындайча айтканда, көпкө чейин чертпей койсо кичине олдоксон болуп калат дейт. Сиз байкайсызбы ушуну?
0: Бұл қомыс деген өте таталды.
1: Сіз бір күнде қанша сөз шығармайсыз?
0: Мен бір күнде саат 10-дан бастасам, же 1 саат чертем өмірге чейін. Же 10-дан бастасам 12-ге чейін чертем.
1: Бұл сөз ошондой керек.
0: Жоқ, саат 1-ге чейін. 1 саат, 2 саат, 3 саат чертем. Анан кейін ант берсе, қайрықтарды ұмытып қаласыз.
1: Еп келбей қалады. Еп
0: келбей қалады. Осыған үшін бұны күні-түні чертіш керек қомысты. Айтыш түрі қытайлар 2 саат қырғыздың күйлерін оғат кен интернеттен деп. Бекірін емес та. Ана жүректе бар да, қанында бар да. Оғат кен біздің күйлерді айтыш түрі. Ана бұл қомысты бүйттің өзі қызғат екен. Мінті құда жалап, мұна интернет шығып қалып, мен күйлерімді интернетке сала бастасты. Анда телефоныңызда YouTube деген каналды ұрматы ұғысылар ассаңыздар. Шерқұлт Намазбек дегенде фамилиямен теріп ассаңыздар, YouTube-та бір 20-лар ашық күйлерім бар, ұғып, ергіп алып, қуатталып, атауанның кереметін ұғырыңыздар.
1: Залқар қомысшылар бар, күйінің түрі бар да, қара күй, айтым күй деп айтылады қо. Анан қанша күй білесің, үйреніп, қадымкіде сахнада атқарып дейсіз, өздөштіріп, өзіңіз мықты жертем деген қанша күйін атқарып жүресіз? Кімдердің күйлерін?
0: Мен емес жаңағы обон күйлер деп іштеп шығып атамын. Дастан күйлер бар, Сарын Жібекке деген бас болып, Бекарыстан Ташылар, аларды чертем. Кербездер бар, классификациясы көп. Қолайнатма күйлер, қара күйлер деген бар. Баш аяғы 100 күй білем ғой.
1: Айтым күйлер өзінше бір тап.
0: Айтым күйлер өзінше топқа кіреді. Қара күйлер өзінше топқа кіреді. Анан кейін жаңағы қолайнатма күйлер, обон күйлер, жаңағы құшабас шымшықтарын сайраған жаңағы Нияз Алатайларын келтірген күйлері. Бұл өзі өте таталы инструмент, мұны күні-түні ойнаш керек. Бұны ұқмыштай қомыстар менен чертіп атышады, азаматтар бар. Қомысты кейін шерткен, мен оларға айбар аз болам, керемет та, атаулар көкқанда. Жаңында тоудың етегінде қара қаршаның фонында бозүйден шырдақалағы істер салу алып, сарақан суын жегінде, бес бармақты жеп, малын қарап, осы жерде күні-түні күйлерді ұшқанда. Мұны ұшысы салтуыстан ажырабашымыз керек. Мұны Садыр Жапаровқа разы олдым мен, біз қырғыздар ұлттық маданиятымызға чоң көңіл бұрушымыз керек деді. Себебі бұл ұлттық маданият мамлекеттің жүзі, маңызы, ұңғысы деп едім. Мұны көрдіңіз бе? Осы үшін біз ұлттық маданият